0: RR-VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bilde.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tidkampen Dekastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavere brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som strekker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapp. Kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. En lokal mann I 60-årene funnet død I fjellet I Ullensvang, etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer I går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utenfor en bratt fjellside. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og I Bergen innstilt. Lokførere I Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. I USA en mann pågrepet og siktet for et drap som skjedde for 23 år siden. Det var en 21-åring som ble funnet drept I Maryland. Han var bundet med gaffateip og hadde knivstikk I brystet. Denne pågrepne også siktet for væpnet ran og innbrudd. Ed Sheeran spilte I går sin første konsert etter kontroversen. Oppvarmingsartist Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen, og alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg I protest. Sheeran sier nå at det knuser hjertet hans å se omfanget av ødeleggelsene og tapet av sivile liv av barns liv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Her kan man bare bruge klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Her VG-nyhetene. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. En lokal mann i 60-årene funnet død i fjellet i Ullensvang etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer i går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside. Myndighetene i Cape Town i Sør-Afrika vil flytte rundt 60 bavianer permanent til et inngjerdet område, siden apene har blitt et stort problem. De bryter seg inn i hus og stjeler mat og roter i søppel. Myndighetene presenterer flyttingen som et alternativ til avliving. Dyrevernere protesterer. Norges fotballforbund har regler som forbyr bruk av finlandshetter og lignende på tribunene. Likevel blir ikke supportere nødvendigvis bortvist om de bruker masker. NFF vurderer hver enkelt situasjon, ofte i samråd med politiet. En frykt at situasjonen kan eskalere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavet brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En norsk kvinne i 70-årene død etter en fallulykke i Spania. Det bekrefter utenriksdepartementet til VG. Ifølge lokale medier mistet kvinnen balansen og falt ut for en klippe i 13-tiden i går. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. Ed Sheeran spilte i går sin første konsert etter kontroversen. Oppvarmingsartist Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen, og alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sheeran ba om unnskyldning fra scenen. Jakob Ingebrigtsen skal nå jobbe for å komme i toppform til Beijing-VM i 2027. Han har overkommet en akilleskade og fått med seg flere sterke resultater på slutten av sesongen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. En norsk kvinne I 70-årene død etter en fallulykke I Spania, bekrefter utenriksdepartementet til VG. Ifølge lokale medier mistet kvinnen balansen og falt utenfor en klippe I 13-tiden I går. En lokal mann I 60-årene funnet død I fjellet I Ullensvang I Vestland etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer I går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside. I USA en mann pågrepet og siktet for et drap som skjedde for 23 år siden. Det var en 21-åring som ble funnet drept I Maryland. Han var bundet med gaffateip og hadde knivstikk I brystet. Denne pågrepne også siktet for væpnet ran og innbrudd. Myndighetene I Cape Town I Sør-Afrika vil flytte rundt 60 bavianer permanent til et inngjerdet område, siden apene har blitt et stort problem. De bryter seg inn I hus og stjeler mat og roter I søppel. Myndighetene presenterer flyttingen som et alternativ til avliving. Dyrevernere protesterer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene død etter en påkjørsel I Malvik I Trøndelag. Også en annen person ble påkjørt av bilen. Moskva og områdene rundt skal I natt ha blitt utsatt for et stort ukrainsk droneangrep. Det skal ha vært et av de største angrepene så langt I krigen. Minst to personer skal ha vært drept og et oljeraffineri ble stående I brann. Norges fotballforbund har regler som forbyr bruk av finlandshetter og lignende på tribunene. Likevel blir ikke supporterne nødvendigvis bortvist om de bruker masker. En frykt at situasjonen kan eskalere. NFF vurderer hver enkelt situasjon, ofte I samråd med politiet. Den tidligere skidronninga Therese Johaug nå en av de beste halvmaratonløperne I Norges historien. Hun har nå klart drømmen om å løpe under 1.10 på København halvmaraton og løpe på 1.08.43. Caroline Bjerkeli Grøvdal har den offisielle Norgesrekorden på halvmaraton. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Også I dag pågår søket etter de savnede fisketuristene utenfor Kristiansund og Averøy. En mann funnet død, de tre andre antatt omkommet. Turistene alle menn fra Tjekkia og forsvant fredag. I går ble båten deres funnet opp ned på havet. En eldre mann siktet etter å ha kjørt på to personer I Malvik I Trøndelag I dag, og han fratatt førerkortet. En mann I 60-årene død etter ulykken, og en kvinne I 50-årene fraktet til sykehus. Ulykken skal ha skjedd da de skulle krysse veien. Dyrevernere I Sør-Afrika protesterer mot et forslag fra myndighetene I Cape Town om å flytte rundt 60 bavianer som bryter seg inn og stjeler fra folk til et permanent inngjerdet område. Myndighetene mener det et alternativ til avliving. Jakob Ingebrigtsen skal nå jobbe for å komme I toppform til Beijing-VM I 2027. Han har blitt bra etter en akilleskade og fått med seg flere sterke resultater på slutten av sesongen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Yeah. Can you feel that? Don't just let it build.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En mann er funnet død i søket etter de savnede fisketuristene utenfor Kristiansund og Averøy. De tre andre er antatt omkommet. Turistene er alle menn fra Tsjekkia og forsvant på fredag. To personer er sendt til sykehus etter at en personbil krasjet med en ambulanse på Vestvågøy i Lofoten. Ambulansearbeiderne har også blitt tilsett av helsepersonell på stedet etter det som ifølge politiet var en møteulykke. Studenter som har leid hybel hos Umius i Trondheim beskylder dem for å prøve å tjene penger ved å lure dem til å betale for dårlig utvask.
1: Student Malin Østby forteller til VG om en regning på 5000 kroner hun fikk etter at hun flyttet ut, der det var vedlagt bilder som hun oppdaget ikke var fra hennes hybel. Umius forklarer det med en teknisk svikt hos en underleverandør.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den tidligere skidronningen Therese Johaug er nå en av de beste halvmaratonløperne i Norges historien. Hun har klart drømmen om å løpe på under 1.10 på København halvmaraton og løpe på 1.08,43. Caroline Bjerkeli Grøvdal har den offisielle Norgesrekorden på halvmaraton. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En eldre mann er siktet etter å ha kjørt på to personer i Malvik i Trøndelag, og han er fratatt førerkortet. En mann i 60-årene er død etter ulykken, og en kvinne i 50-årene fraktet til sykehus. Politiet sier til NRK at de to kan ha vært synshemmede. Søk etter de tre fisketuristene som fortsatt er savnet utenfor Kristiansund og Averøy er avsluttet, men kan bli gjenopptatt senere i dag eller i morgen, opplyser politiet. En av de fire tjekkiske mennene på båten er funnet omkommet. Barn burde ikke ha mobiltelefon i det hele tatt før de fyller 16, mener en AI-ekspert.
1: Kanadiske Sean Kanungo sier til E24 at han blant annet ikke støtter sporing av barn. Han hevder vi tar fra barna selvstendighet ved å spore dem. Selv har han tre barn på mellom 3 og 9 år som ikke har mobiltelefon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Johan Olav Smørdal Botten hadde en sterk spurt og vant fellesstarten under NM i rulleskiskyting på Lygna i dag foran Isak Leknes Frei. Maren Kirkeide seiret i kvinneklassen foran Guro Ytterhus. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ja, da ønsker vi velkommen vi til Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, Knut Jeppsson I studio. Vi skal innom, ja, Rolf selvfølgelig, vi skal innom Nina og Harald, og så skal vi prøve å få tak I Trine. Men først så det Rolf Forsdal som skal få lov til å svare litt. Han har jo god peiling på det meste. Og Rolf, selv om sommerferien over for de fleste, kommer svært mange til å dra på ferie I det som igjen av 2026. Og selvfølgelig har man da reiseforsikring. Og med, og hva betyr det en god reiseforsikring? Får man dekket sykdom, ulykkesforsikring? Man alltid sikker på at utgiftene til lege, sykehus og om UL ute blir dekket?
1: Ja, det mange som har fått svar på det litt sent egentlig. Altså det som viktig med sykeforsikringer jo at man for det første vet at man har en gyldig forsikring. Og det slik at mange bruker kreditkort når de betaler en del av reisene. Og til kreditkortene så det gjerne knyttet en reiseforsikring. Men det et krav til at mesteparten av reisen skal være betalt med kreditkortet. Så hvis du betaler flybillettene med kreditkort, og så bruker du bankkortet ditt, debitkortet ditt på hotellet når du sjekker ut der, så det ikke sikkert at denne reiseforsikringen gjelder. Og igjen der må man også da kontrollere vilkårene. Lese det med liten skrift, det en veldig god regel. Og så det noen grenser som viktig å ha et forhold til. Vi har snakket om det før, men vi har en tendens til å bli litt eldre hvert år. Og disse reiseforsikringene som de fleste av oss har, har forskjellige bestemmelser for når man kan regne med kurantdekning, og når vi så gamle at det kreves tilleggsdekninger eller utvidede dekninger. Eller kanskje ikke man har dekning I det hele tatt. Hvis man reiser rundt på en jorden rundt tur som 100-åring, så det ikke sikkert at reiseforsikringen det beste verktøyet. Så les det, og sett det inn i den aldersgrensen. Og så det en ting som mange glemmer å sjekke. Det også at, eller det også hvem forsikringen dekker. Man kan tegne forsikringer som dekker en selv og hele husstanden, men man kan også ha en individuell forsikring, så man da et par, som reiser og den ene parten blir syk eller skadet, så det ikke sikkert at den andre partens forsikring dekker, hvis det bare en sånn enkelt eller individuell forsikring. Da må begge ha forsikringen, og den som blir utsatt for sykdommen eller uhellet, bruker sin forsikring. Og siste sjekkpunkt jo beløpsgrenser, hvor mye jeg forsikret for. Dette gjelder spesielt av reisegodsverdigjenstander. Det to grenser der. Det ene samlet utbetaling, som omgår av vilkårene, og det andre maksverdien per gjenstand. Så selv om du har en samlet verdi på 50 000, så det ikke sikkert at de smykkene til 48 000 blir dekket. Det kan sannsynligvis gjøre det ikke det, hvis ikke du har tegnet egen forsikring eller utvidet forsikringen din. Ja, så må vi også ta med dette at reiser man innenfor EU, så skal man ha med dette helseforsikringsbeviset fra myndighetene. Det får man på helsenorge.no eller ved å kontakte trygdekontoret, men det enkelt å få det via helsenorge.no. Det kommer I posten I løpet av noen ganske få dager. Så Knut, det mange ting å glemme. Som regel går det bra, men dessverre så hender det at de ikke gjør det. En klassiker jo ungdom som har vært dekket av mamma og pappas reiseforsikring, så plutselig de 25 år eller passerer den grensen som det forsikringsselskapet har. Så glemmer man det, fordi at han har jo alltid tenkt at ja, men pappas forsikring dekker, mammas forsikring dekker. Og så man så blitt så voksen at den ikke gjør det lenger. Det uansett hvor mye vi maser om dette, så det alt for mange nordmenn som reiser ut uten reiseforsikring. Og så det jo veldig greit å vite at reiseforsikringen dekker jo alle former for reiser, også i Norge. Det nok at du på farten et eller annet sted vekk fra hjemmeadressen. Om du bor i Oslo og skal til Hokksund, så gjelder også reiseforsikringen på den turen. Så det ikke noe luksus å ha en slik forsikring. Nå nærmer vi oss straks høstferien, og det gjør det jo aktuelt for mange da, å tenke både forsikring, men også kjøpe flybillett og hotell. Og bare for å avrunde med noen huskeregler her, hvis man ikke kjøper en pakketur, altså en chartertur, men velger å kjøpe fly og hotell separat, så vet vi at disse hotellplattformene, altså booking.com og hotell.com, de har vært gjenstand for hacking, og uvedkommende har fått tak i kundedata som gjør at folk som bruker plattformen blir oppringt av hotellet de har booket på. De blir oppgitt riktig referansenummer, riktig bestillingsidentifikasjon, og så ber hotellet da om å få en betaling fordi det noe kryss med et eller annet, men hvis de beholder rommet så må de også betale. Og den betalingen kommer da ikke til å gå til hotellet, det går til svindlere. Så man skal være oppmerksom på det. Det mange som leter frem til riktig fine hoteller på disse bookingsidene, og så velger de da å kontakte hotellet direkte, enten bruke hotellets hjemmeside eller på telefon, og bestille utenom disse plattformene. Kanskje rommet blir litt dyrere, men det kan også være at det blir billigere. Det helt avhengig av sesong og belegg. I uke 41 eller 40 og 41 når nordmenn skal reise, i alle fall de med skoleunger, så jo prisene høyere enn det før og etter. Og i weekend, altså da weekend hvor ferien begynner og ferien slutter, så prisene en del høyere enn det midt i uka, så det også greit å ta vare på. Men Knut, tilbake til dette med forsikring. Ja, ha med forsikringspris, og så anbefaler jeg alltid å ha med passe og en kopi av passe, slik at man har det hvis det skulle skje et eller annet. Selv om man reiser innenfor Schengen, så vil hotellene ofte kunne forlange identifikasjonsbevis, og da det norske passet foreløpig det eneste som gjelder å gå. Men mange som hører på oss nå, de så bereist at dette kan de uten at, så vi får bare håpe at ikke de glemmer det meste, Knut.
0: Ja, men jeg lurer på en ting, Rolf, hvis du nå så heldig og mot tannlegen og legen, får du dekket de regningene også gjennom forsikringen?
1: Det spørs på hva som skjedd, det en ulykke eller et uheld, så vil det bli dekket av reiseforsikring som hovedregel i alle fall. Men hvis det på regnlige skader, altså du drar med en munnende gjeksel ut på tur, og så blir det så jævlig ille at du må gå til tannlegen et eller annet sted ut av skjærs, så kan du ikke regne med at den regningen blir dekket, fordi at du hadde liksom med deg skadepotensialet når du dro, og det samme gjelder en del sykdommer. Har man kroniske sykdommer, eller vet at det et eller annet, så må man ha med en form for uttalelse fra fastlegen som sier at det helt forsvarlig å reise. Har man ikke det, og denne sykdommen blusser opp eller skjer et eller annet, så vil man ha et problem i forhold til reiseforsikringen. Dette helsetrygdekortet, det dekker, og da har man også krav på samme medisinske hjelp som landets egne innbyggere, og det jo en viss variasjon rundt EU-området, da, hvilken standard det på det offentlige helsestellet.
0: Må man kontakte forsikringen før man går til lege og før man drar på sykehus, eller hjelper det å komme etterpå?
1: Nei, du skal alltid kontakte forsikringsselskapet, alarmsentralen, så lenge du i stand til det. Blir du skadet og blir bevisstløs eller sånn du ikke kan, så det noe annet. Men altså, hovedreglen at man skal kontakte forsikringsselskapet før man gjør noe. Og gjør man ikke det, så risikerer man at forsikringsselskapet sier at hadde du snakket med oss, så hadde vi hatt en mye billigere løsning som medisinsk like god, så vi dekker bare det vi hadde vært nødt til å dekke. Resten må du ta egen lomme.
0: Ja, men da sier vi det sånn, Rolf, husk forsikring og les de små bokstavene.
1: Ja, det en veldig god regel, og please, gjør det igjen. Hvert år så får man tilsendt disse forsikringsdokumentene når man fornyer det. Brand, hus, bil, whatever. Og det å ta seg tid og lese gjennom det, det så lurt. Det kan være forandringer fra år til år, og reiseforsikringen det jo dynamisk forsikring som tilpasses skadenivå og reisemønstre, så ja, gjør det.
0: Da sier vi det sånn, ha en god ferie, husk reiseforsikring og les de små skriftene. Vi sier det sånn en gang til, Rolf.
1: Det gjør vi. Les de små bokstavene.
0: Ja, ha det.
1: Ha det godt.
0: Det var vår juridiske medarbeider, Rolf Forstall, som tilbake her stort sett hver reiselivsmagasin, og forteller ja, viktige saker som vi bør tenke litt på når vi skal ut og reise. Al Jackson kommer da til 1978, og her kommer den.

0: Elvis Presley, hørte du vel? Kjente den stemmen? Ikke dårlig det, altså. Vi kjenner igjen bare vi vil. Og Elvis Presley, han kom her med Can't Help Falling in Love på Reiselivsmagasinet her på Radio Riks.
1: Nina Hansen, en dame vi har snakket mye med, både om det ene og det andre. Og vi vet aldri hvor du er igjen. Nå fant jeg ut at du på Azorene. Hva i all verden gjør du der?
2: Ja, hei Knut og alle som lytter til Radio Riks. Veldig hyggelig å få være med igjen. Akkurat i dag så jeg like ved stranda her i Angra do Heroismo. Og det ligger da på en av de 9 øyene i Azorene. Øya heter Tessera. Og det ligger jo midt ute i Nordatlanteren da, sånn cirka midt mellom Europa og USA. Og navnet Angra di Heroismo, det betyr faktisk noe sånn poetisk og kraftfullt som heltemotets bukt, Knut.
1: Ja, er det noe heltemot i bukta der?
2: Ja, det er faktisk det. Og Azorene spilte jo blant annet en avgjørende rolle i den portugiske borgerkrigen på 1800-tallet. For her var liksom Arnestøy og basen da, for de opposisjonelle og de liberale styrkene som til slutt velta eneveldet da, i Portugal. For det er jo en del av Portugal. Og dessuten så spilte jo Azorene en unik og strategisk rolle også under andre verdenskrig, for det var her de skapte den skikkelige motstandskraften da, mot det fascistiske bevegelsen, og mens deler av makteliten på det portugisiske fastlandet flørta med kanskje Tyskland og andre, så var befolkningen her på Azorene i stor grad på alliertenes side, så det var her Storbritannia og USA opprettet fly- og flåtebaser sånn at de kunne stoppe blant annet tyske ubåter da. Så det har vært en viktig del av motstandskampen, og jeg kjenner det lever i folkene her ennå faktisk.
1: Ja, hvordan kan du merke det, Nina?
2: Jo, jeg er jo her egentlig for å besøke familie, har jo en svigerdatter herifra, og delta i et bryllup, og jeg har tid da, til å vandre litt rundt, og snakke mye med folk jeg

0: gårder og bygninger som gammel, og det hverdagslivet deilig. Du vandrer rundt, jeg har vandret rundt her med venner. Det godt og varmt, du sitter i sola, tar deg en espresso med kaffe med kanelstenger, da. Det ganske vanlig, og så blir det mye god sjømat og deilig kjøtt, og folk snakker veldig mye om motstandskraft og motstandskampen som de har vært igjennom, og det som verden står overfor i dag.
1: Ja, ser du noe av den motstandskampen som var under verdenskrigen? Er det noe igjen av kamplysten der?
0: Jeg merker at folk er ekstremt stolt, og de er veldig glad. De synger jo veldig mye i Portugal og også her, og det er ofte sanger som handler om motstandskraft, om kjærlighet og om liksom den kraften da, som jeg merker på folk har. Og vi hadde blant annet en hagefest, delvis norsk og delvis azorsk, og da fikk jeg servert en del sanger da, som folk sang, og du kan merke i kraften av sangen at folk fortsatt har den kraften i seg, altså. Og også når folk forteller veldig mye om historien da. For det er jo en, altså arkitekturen forteller jo egentlig om byens betydning. Det har jo vært en sånn internasjonal havn faktisk helt fra 1500-tallet. Du vet jo, portugiserne var jo ut og herja og kolonisert allerede på 1400-tallet. Så det er liksom store hus og også kolonial stil i en del av bygningene her. Angra da, som jeg bor i, den fikk jo bystatus i 1534. Men det er også da, som sagt, en politisk by, og jeg merker at det er radikale krefter som finnes fortsatt, og jeg tenker at hvis folk her får muligheten til å reise seg igjen, så gjør de det hvis det er en krig som pågår. Nå er det jo dessverre sånn at de flybasene blir jo også brukt nå av USA når de er på vei til Iran, så det er jo litt politisk sprengstoff her også, merker jeg.
1: Så det henger litt igjen på Azorene?
0: Ja. Det gjør det, og det er noe når du går rundt Vasco da Gama da, som sikkert veldig mange har hørt om. Han var jo en sånn sjøfarer og berømt fyr, men her står da statuen der av han når han besøkte broren sin her, for han var syk, og han døde da, broren Paulo. Og det er noe med at en sånn statue og i det settinga her gjør også historien litt mer menneskelig, for det finnes altså ikke bare en stor sjø farer som farta rundt, men det finnes også en bror som mistet broren sin. Så jeg tenker det er litt sånn spennende å bli kjent med både hvordan handelen var, og hvordan folk reiste da, og Vasco da Gama fant jo den hurtigste ruta til India via Sør-Afrika, så da ble det jo mye handel da, mellom de her imperiene og oppdagelsesreisene, så det handler om sorg og familie og kjærlighet og ja, motstandskraft.
1: Ja, hvordan er Azorene som ferieland?
0: Ja, det er absolutt å anbefale, for Azorene består jo da av 9 forskjellige øyer, og det er jo lava steiner overalt, kan du si, for det er jo bygd på lava og brøtte klipp. Og det er ekstremt sånn sterke bølger som slår inn, så det er liksom sånn du kan bare gå ut og bade om du ikke kjenner områdene. Så enkelte steder da her i, som jeg bor, så er det laget litt sånn stier ned til sjøen, så de lokale bader jo egentlig overalt her, men jeg har badet på et par steder der det er litt trygt og der det ikke er så veldig sånn sterke steiner som er veldig spiss, for det er litt å skade seg, for det er ganske røft og tøft altså, og det er jo liksom formet av vulkan, og det er store bølger til tider. Men i går kveld når jeg gikk en tur langs med sjøen, så jeg flere dykkere, altså fisk, de fisker gjennom å dykke og bade, og det var røft.

0: sjø også, så det ganske imponerende.
1: Mat og drikke vi også opptatt av når jeg på ferie, Nina.
0: Ja, og det blir altså så mye god mat, og det veldig mye sjømat, for her spiser man jo veldig mye sjømat, og også veldig godt kjøtt. Så bacalao jo veldig kjent i Portugal generelt, men det også veldig mye deilig skjell fra havet, holdt jeg på å si, og mye sånn ulike sjømat, akkar eller andre ting. Og det bare som du går rundt på torget og så setter du deg ned og så kan du bestille en drink og så litt sånn smaken av sjømat og det helt nydelig og når jeg var i bryllup det var jo et sånn ekstremt spennende fargerik bryllup med alle tradisjoner og der var også maten veldig viktig da og veldig god mat og det var dans og det var sang og det var leker og det, vi dansa helt til morgentid altså Knut.
1: Ja, da fikk du svingt det. Men andre tradisjoner enn mat og dans i et azorisk bryllup?
0: Ja, det jo mye mat og dans, men det også teater, musikk. De har mye god litteratur. Jeg har kjøpt en del oversatt litteratur til engelsk, bare for å lære litt om øya. Og så det jo mye fotballgale folk her også, som går rundt med sine fotballdrakter. Pluss at det jo ganske religiøst, enkelte steder her, veldig katolsk. Så i dag, i mandag, så det 14. september så det en sånn helligdag her, så alle har fri for å kunne liksom gå til sine hellige steder. Så langs med sjøen så går folk, både unge og eldre, går da til sånne hellige steder, og hvis de har noe problem med helsa, eller de har lyst til å be for noen de kjenner. Så det er mye aktivitet rundt oss her, og i går møtte også en jente som hun et skuespiller, og laget en teatermonolog om klippfisk og bacalaoens historie, og hun kjente jo Norge godt, for de kom jo til Norge og hentet klippfisk også, så Norge ganske kjent her. Og så som sagt, det mye musikk og teater og fado-sanger da. Og fado, det jo sånn melankolsk musikk da, som handler om lengsel og kjærlighet og litt sånn motstandskraft, som jeg sa her i Heltemotets bukt.
1: Ja, i Heltemotets bukt, Nina, finnes det noe mer spennende der som du skal ut og utforske?
0: Ja, i dag så skal jeg ut og utforske også litt shopping, for det må jo vi da med når vi ute. Og det altså en helt nydelig by, midt, ikke så langt unna der jeg bor, og det husene veldig sånn fargerikt. Noen hvite med røde og blåe karma, eller så blåe hus med hvite karma, eller gule hus, oransje hus. Det sånn utrolig hyggelig, og inni der det alltid veldig sånn små butikker. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe blant annet litt kanelstenger, for det synes jeg var en god idé å ha oppe i ekspressoen, og så tenkte jeg skulle innom butikken der jeg var og ordnet meg litt til brølløpet da, investerte jeg i en ny fin kjole, Knut, og det var en veldig fin butikk, så tenkte jeg skulle gå og hente inspirasjon der, og så skal jeg vandre litt, og så kanskje blir det en kald, deilig drikke på en av torgene i dag. Så det gleder jeg meg til, og mens jeg går rundt så tenker jeg ofte på den der motstandskraft-komiserien, Allo, Allo, hvis du husker den, så, ja. Så jeg vil si listen carefully, I say this only once, I love Angra du heroismo.
1: Bra, Nina. Når du skal ut og handle, kan jeg spørre deg, hvordan prisnivået?
0: Det ganske behagelig pris for oss nordmenn da, du betaler euro, men det altså, det jo enkelte butikker her som laget omtrent for turisme med mye sånn turistting, men heldigvis så jeg jo og bor jo og sammen med folk herifra, så jeg regner med at jeg kan gå noen bakdører og gå kanske till vanliga supermarked och inte gå på de dyraste stegen då. Så det jag ska inte handla väldigt mycket men jag tänkte jag skulle ta med lite hem då till familjen min. Men smak av Portugal.
1: Ja, men da får du kose deg på Azorene, Nina. Vi,
0: det gjør jeg.
1: Vi snakkes snart igjen på, når du på fastlandet I Norge.
0: Det skal vi gjøre, Knut. Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.

0: Ja, Trine Strømme, ja. Jeg har leitet etter Trine, men jeg fant deg nå I nærheten av Porto, Trine. Hvor du? Hvorfor du der?
1: Ja, men jeg på jobb, Knut. Nå jeg på Duroelven, og den munningen til Duroelven, det renner jo ut I Atlanterhavet ved den fantastiske byen Porto, her I Portugal.
0: Ja, og Duroelven, fortell litt om den da. Det ikke hver dag jeg hører om Duroelven, altså.
1: Vet du, dette her vel en av de, altså alle elvekrusene vi har I Vista Travel supere, det ingen tvil om det. Men det noen sånne elver som mer magiske på mange måter enn andre, og Duroelven, det liksom en sånn elv hvor du kommer og du faller pladask på landskapet, maten, drikk, omgivelsene det et eller annet magisk her og når vi seiler og dette en elv hvor vi bare får lov å seile mens det lys, vi seiler ikke på nettene og det gjør at du på en måte kan sitte og nyte et fantastisk soldekk du skal se det skipet vi har her Porto Mirante heter det og det altså så flott, Knut
0: Ja, fortell da, hva så bra med det?
1: Du, for det første, dette jo et skip som bygd spesielt for Duroelven. Duroelven har jo en del sluser, og det klart det begrenset størrelse og lengde på skip som kan seile her. Og dette skipet, det ble sjøsatt I 2024, og har altså et dekk og fasiliteter på dekk som bare så lekkert. Og vi har altså en panorama sky lounge, kaller vi det, hvor folk kan da sitte og spise lunsj og middag, og ha altså en utsikt som helt unik I forhold til sånne elvekrus-skip, og nei, det et eller annet som du bare liksom kommer ombord, og så faller du bare pladask for alt. Og selvfølgelig, servicen jo fantastisk. Vi har all-inclusive, det nydelig mat, vi har jo crew fra hele verden, og du vet, Portugal har jo vært et enormt imperie på et tidspunkt, så de var jo en stor kolonimakt. Det ikke så mange som kanskje har fått med seg det gjennom I store timene, men så vi har jo alt fra brasilianere til serbere til folk fra diverse asiatiske land og selvfølgelig portugisere ombord I crewet. Så det også masse, det omstendigheter og omgivelser som bare du liker du ikke det her, så vet jeg sannelig ikke hva vi skal tilby deg.
0: Men Trine, du klagde jo fælt på disse elvekrusene på Dona, for eksempel, når du var på Soldex.
1: Klagde du fælt?
0: Ja, men det på det svære bassenget som ikke var så svært, så vidt at du fikk duppa tærne.
1: Jeg har ikke klagt på det. Som jeg sier, det ikke bare, du tar ikke svømmeknappen I de bassengene, Knut. Det gjør du ikke her heller, men her bassenget litt større da. Og det jo deilig, fordi at når vi seiler I Durodalen, nå det jo som et skikkelig god norsk sommer her. Den verste varmen har jo gitt seg, og så det litt bris, så at vi har jo med oss faktisk en del mennesker fra Nord-Norge, og det tror jeg bra da at ikke det 40 varmegrader, I hvert fall ikke første dagen, sånn at det jo perfekt, sånn at folk virkelig kan kose seg, og her så liksom bassenget laget som en sånn der infinity-basseng sånn med sånn lite sånn der vannfall helt på slutten så det, når folk kommer tilbake fra utflukt I Porto med min kollega nå, så jeg helt sikker på at vi kommer til å ha ganske mange fornøyde nordmenn oppe I det bassenget med noen sånne her paraplydrinker og sånne ting så det blir helt sikkert alldeles utmerket, for vi skal seile sånn cirka et halv to I dag når alle tilbake ombord og vi serverer lunsj, så legger vi fra kaj og så starter vi seilingen vår opp elven, så her det mye å glede seg til, og I det været som nå, det bare en fryd, Knut
0: Ja, det var ikke bare bassenget på disse Donau-båtene du klagde på men trimrommet, hvordan det med trimrommet her for du vant å trimme litt, du?
1: Jeg klager ikke på trimrommet heller, jeg bare ikke den som bruker det ivrigst du vet jo her, dette jo et helt nytt skip, så her jo alt liksom som helt tippt opp. Altså trimrommet, det du som klager på trimrommet, du går forbi så sier du uff, uff, jeg har hørt deg. Ikke prøv det engang. Så det. Nei, da, de fleste skipene har jo nå et sånt lite trimrom. Det klart, det jo ikke sånn der fullt helsestudio, men man har en sånn der tredemølle man kan gå på. Det noen vekter og noen sykler og litt sånn forskjellig. Så, men det ikke der jeg mest beandret, altså det skal jo være så ærlig å innrømme. Men for mange så det helt super å kunne liksom ta turen, og mange skip de har kanskje en sauna, bastu, ikke sant, den type ting. Så det litt sånn ulik på ulike skip. Men styrken her som sagt alltid, når du reiser med oss, det all inclusive, eksklusiv, det merkevarer, det alt inkludert. Du kan egentlig i teorien legge en lommeboken og hjemme når du har betalt for turen, og så kan du bare nyte livet, og ting går sin vante gang. Du får frokost, lunsj og middag, du får snacks mellom måltidene, det alltid kaffe og te-stasjoner døgnet rundt, og har du lyst på noe, så altså, det noe for alle. Finner du ikke noe du liker her, så som sagt, da vet jeg sannelig ikke hva vi skal finne på å tilby.
0: Det høres ut som det ikke skal i land, men har du vært i landet?
1: Ja, det liksom, i dag det portodag, men det en del gjester har valgt å bare være ombord og slappe av, så jeg da med de, mens ja, vi har to stykker som på land med et lite knippe gjester, som utforsker porto i dag. Og i morgen så har vi sånn seiledag, hvor vi bare skal liksom nyte elven, før vi legger til på den spanske siden, og skal ha heldagsutflukt til den spanske byen Salamanca, også en opplevelse. Fantastisk fin by. Og det liksom ikke så vanlig å reise til Salamanca liksom med fly eller sånn, mens når man da seiler på Duro, så det veldig vanlig at vi tar turen til Salamanca, og det en by som verdt å få med seg.
0: Men når du på denne båten her, det blått vann, eller det like bjørbete som det stort sett på Donau?
1: Gjørmete, altså jeg vet ikke hvor du får alle disse ideene fra, altså det kalles avleiringer vannet her fint, og vi har plenty av vann i Duroelven, hvilket bra, og Duroelven jo også demmet opp med sluser. Vi skal jo blant annet senere i dag gjennom den høyeste slusen i Europa. Den ja, altså noen sier 35 meter, noen sier 36 meter, jeg har ikke vært ute med målbåndet selv, men den høy og mektig, og det morsomt altså å oppleve disse slusene. Og siden elven såpass smal, og på en måte jeg kaller det en intim elv, hvis det går an å bruke sånt uttrykk om en elv, så det at du kommer så nært inn på alt her, og det er en utrolig fin opplevelse. Og så det så frodig. Jeg sitter nå altså ser på et sånt område ved siden av skipet, hvor det altså en hel jungel av sånne klatreplanter med de vakreste lilla blomster, og så lurer jeg på om det liksom mulig for meg å ta en stikling og prøve å dyrke det hjemme. Sikkert ikke lov forresten, så jeg bør kanskje ikke si det, men det altså så mye praktfullt, altså det så vakkert her, Knut. Det virkelig et nydelig land, så om du interessert i historie, eller planter, eller vin, eller hva det måtte være, dette her så definitivt en veldig avslappende reise, og mye vakkert å se på.
0: Ja, hvorfor heter det Duro, eller hva?
1: Hvorfor heter du Duro? Ja. Hvorfor heter du Knut? Akkurat historien bak Duro, hvorfor det heter Duro, det har jeg faktisk aldri fått spørsmål om. Jeg holdt på å si det mange teorier om hvorfor det heter Porto og sånne ting, men akkurat Duro Elven, det vet jeg faktisk ikke. Nå satte du meg til vegg, så det ikke mange som klarer, Knut. Gratulerer.
0: Da har du noe å finne på, noe utforsket.
1: Ja, nå må jeg ut og spørre professor Google etterpå, ja. Søren ta det.
0: Ja. Ja, men det høres ut som du har det bra, Trine. Det godt at du har det bra, og været fint, og båten bra, og gjestene klager ikke fordi at du pleier dem godt, skjønner jeg.
1: Du vet jo, det så gøy også, fordi at veldig mange av disse gjestene som her ombord, og som har meldt seg på denne turen, de har reist med oss før, og veldig mange av dem har reist med meg før, så det har vært en sånn ordentlig reunion på Gardermoen i går, altså det var veldig gøy. Og du vet, når man reiser på så mange ulike destinasjoner som jeg gjør over så mange år, så det ikke alltid, altså jeg kjenner jo en ansikte, men jeg husker jo ikke alltid hvilket land, eller hvilken tur, ikke sant, og sånne ting, hvor jeg har dem fra, det gjør heldigvis det, så det alltid veldig moro, altså det er ordentlig gjensynsglede, og så mye fine mennesker, og så sammensveiset som folk blir, og folk reiser stort sett på tur for å ha det koselig da, sånn at dette her bare ikke så utrolig koselig. Det gir virkelig energi, altså når man møter mennesker som dette, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, jeg har verdens beste jobb, Knut.
0: Fortsett å ha det, Trine, og kos deg. Vi høres sikkert mer fra deg når du på Duroelva, og da regner jeg med at du vet hva Duro egentlig kommer fra.
1: Ja, så jeg vet jo, holdt på å si hvor den kommer fra, altså det vi skal jo seile opp så langt vi kan egentlig med 11 cruiseskip før vi må over I type robåter, men du vet altså Duroelven har jo vært ekstremt viktig fordi at de har, det jo også en, fra gammelt av en viktig transportåre nå går jo alle på en måte vinen går jo nå med type lastebiler og sånne ting, men I gamle dager så hadde de jo sånne Ravello-båter som seilte nedover elven med vintønner da, vet du, til Gaia-siden I Porto, hvor de da liksom ble lagret denne portvinen før den ble da sendt ut I verden, spesielt England har jo veldig, veldig viktig vært for Portugal generelt, fordi at Portugal ligger jo liksom sånn litt for seg selv, helt liksom I hjørnet på den iberiske halvøya, sånn at når de skulle da på en måte utvide sitt territorie, så var det en å gå til krig mot Spania, hvilket aldri har vært lurt, eller liksom sette seil og utforske verden, og det gjorde portugiserne før noen andre. Så Portugal var jo et enormt imperie, og ble jo veldig mektig, og det bærer jo også kulturen I Portugal preget I dag, mattradisjoner, og det et veldig sånn multikulturelt samfunn på veldig mange måter, og det tror jeg overrasker mange når de kommer til Portugal første gang, hvor rikt dette landet på alle måter, altså, og det har jo en fantastisk spennende historie, så hvis man ikke har vært I Portugal, så det langt mer enn Algarve-kysten som folk liksom tar charterfly til, det å utforske Portugal, det da har du virkelig det et eventyr.
0: Men da sier jeg takk til deg, fortsett på eventyret ditt, Trine, så høres vi igjen.
1: Det gjør vi, Knut.
0: Ha det bra. Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømmene som på jobb, altså på Duroelva, som lovte å finne ut hva Duro egentlig betyr. Ja, da skal vi over til siste innslag I dag. Det musikk, det Beatrix, with a little help from my friend. Knut Jebsen, takk for seg I Reislivsmagasinet. Her hver uke til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du ønsker vi skal ta opp I Reislivsmagasinet, så sender du en sms til 911-972-53.

0: Isklauser sendt til stedet. Farevarsel om jord, sørpå og flomskred for Møre og Romsdal, Vestland og deler av Rogaland ble i dag forlenget til mandag av NVE. Det ventes nemlig at vær som meldt med mye regn og tidvis kraftige byger vil strekke seg ut hele i dag og frem til i morgen tidlig. Barn burde ikke ha mobiltelefon i det hele tatt før de fyller 16, mener en AI-ekspert.
1: Kanadiske Sean Kanungo sier til E24 at han blant annet ikke støtter sporing av barn. Han hevder vi tar fra barna selvstendighet ved å spore dem. Selv har han 3 barn på mellom 3 og 9 år som ikke har mobiltelefon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Og vi tar med at Manchester City slo Sunderland 5-3 i dag. Citys siste mål ved Erling Braut Haaland og Alexander Isak sørget for at Liverpool slo Bournemouth 1-0 borte i studio Frode Sti. Nyhetene er for alltid på.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Vi holder en knapp på at det blir renteheving på torsdag, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsoldt Hov. Det viktigste argumentet for å heve er ifølge Hov at den underliggende prisveksten fortsatt er høy. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp etter det som trolig var en front-mot-front-kollisjon i Telemark i ettermiddag. To personer ble fastklemt etter ulykken og tre luftambulanser sendt til stedet. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Ed Sheeran vurderte å slutte som artist. I går holdt han likevel den første konserten etter Palestina-kontroversen.
1: Men den ble uten oppvarmingsartist etter at alle oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen. Kontroversen handler om at artisten Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen. Alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sheeran beklager nå det som har skjedd.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid.

Her er VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det er ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer er sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågslitunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre er kjørt til traumemottak. Nødetaten er på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AfD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Ja, Primavera fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo. Riktig velkommen. Og jeg heter Finn Lang, tar deg med frem mot midnatt. Og det vil si de kommende tre timene så skal vi virkelig kose oss egentlig. Det blir litt blandet drops innen det musikalske. Vi kommer litt tilbake til i detalj hva vi skal finne på utover. Men så hygger vi oss med John Denver.

John Denver med Annie's Song her på Radio Riks Oslo. Allerede 21.30 så har vi revyhalvtimen som seg hører og bør, og av revystoff, ja, hva skal vi nevne? Vesensten, Harald Herdestien junior I en ikke alt for mandig skikkelse, skal vi høre. Einar Rose, fast invitar, Adolf Østby skal til pers, Leif Juster og Jens Hettan for å nevne noen. To på rappen starter klokken 22 og varer frem til klokken 23, hvor vi blant annet har Earth, Wind & Fire, Neil Young og Arabesque for å røpe tre av de som skal I ilden mellom den timen. Ja, siste timen I kveld mellom 23 og midnatt, da det duket for... Dagens artist, og det blir ingen ringere enn Drangedøren selv, Sputnik. Sputnik.

tysk låt egentlig, den Moskau, som Genghis Khan sang I sin tid, men dette var en helt fersk utgave av den, som du sikkert ikke har hørt tidligere. Ja, vi spiller jo mye gammelt, som så gammelt at man nødvendigvis ikke har hørt det tidligere heller. Vi skal ned på midten av 50-tallet og høre Superjodleren. Ja, han ble kalt det. Han vakte virkelig oppsikt I sin tid, Arnfinn Løvå, da han jodlet som verst. Ikke bare var han dyktig til å jodle, men han kunne synge og så plutselig vri om til jodling inni låten. Han hadde fin sangstemme også, Arnfinn. Særlig på høyden fra midten av 50-tallet, det skal vi få høre her. Etter ham så tenker jeg vi tar et oppdatert værvarsel for kommende uke nå I september måned, hva værmelderne har å by på av vær her I Oslo-området. Men nå vi spent, Arnfinn.

Ja, vi takker for polka din, Arnfinn Løvå, bestefars jodlerpolka, anno 1955. Du har jo en glemt jodler I dag, men det gøy å plukke frem disse her. Skal vi se hva Yr melder da, av vær I kommende uke. Vi tar langtidsvarslet her I Oslo og omegn. Det vil si til og med søndag den 27. September. 27. sagt på gamle botten. Temperaturmessig så holder det seg ganske mildt, vi får nesten si det, på dagtid mellom 16 og 17-18 pluss. Og på natterstid, ja, 10-12-13 grader, så det holder seg ganske så mildt. Og nedbør, ja, det blir litt I midten av uken, onsdag-torsdag, ellers så det meldt veldig fint vær her I Oslo-området på Yr. Så vi har all grunn til å glede oss over kommende uke. Den blir en helt grei, skal vi kalle den høstuke? Vi kan vel nesten ikke det, når det sommertemperaturer omtrent I kommende uke nå, som ventet.

Ja, denne farfar-låta var jo populær I 1973 da den kom med svenske Yngve Forsells. Ja, nå har vi nå hatt låt om farfar, og før det, bestefar. Vi kan jo gå videre I familierekken, kanskje. Nei da, vi skal til norske gruppen Vanguards, en av de norske shadowbandene på 60-tallet. Og en del av disse shadowbandene hadde jo også, skal vi si, litt sentimentale, rolige melodier som de lagde sine utgaver av. Og Vanguards var veldig populær med denne lykkeveien.

gir oss ikke helt med 60-tallet, for litt tidligere så hadde jo Erik By et veldig populært, ikke minst TV-program. Det gikk vel kanskje noe lignende program han hadde på radio også, men det kan jo være en annen sak. Det handlet om sjøfart, og ikke minst det å være til sjøss, og ikke minst lengte hjem for de som var til sjøss. Og de som var her hjemme, de lengtet jo etter at familiemedlemmene skulle komme hjem, og det kunne være ganske lange, månedslange ferder man hadde til sjøss når man tok hyre. Mange populære sjømannsviser sang av den grunn også Erik By, og sjømannsviser var jo veldig, veldig populære på den tiden der. Og en av Erik Bys varemerker og populære melodier, det var jo denne Skomværsvalsen.

takker og bukker Erik By. Det ikke fullt så lenge siden at rapperen Eminem var på høyden, men det begynner jo å bli noen år siden selv det.

0: vi har en del spennende revystoff på lur I revyhalvtimen I dag også, og vi begynner med Harald Harresteen junior, en ikke alt for mannlig innslag her, som heter Årets moter, etterfulgt av en sang som han skal synge også, Harald Harresteen junior, dog også med en temmelig lys fistelstemme, en cover av Rutgers Susanna, som var så morsom, synes han, at han måtte lage sin utgave I 1974. Men først, litt om årets moter.
1: Ja, jeg skal gjerne informere litt, har blitt bedt om å informere litt grann om design og ungdomsmoter 83-84. Og stort sett kan man si at gevantene skal være ganske luft. De skal ikke sitte tett inn til låra eller til ryggtavla, men de skal sitte lett og luftig. Hovedingrediensen da for herrer, en kjekk, gøya liten vest I viskose. Viskose veldig populært for tiden, viskose og chateuse, det en fett fransk stoff. Man skal ikke ha buksene for stramt, det skal man ikke ha I år, man skal ha

skal, når man skal, når man føler trang til det, så er det bare å veive ut den skråstilte kneppingen, og shortsen faller da ned til, til anklene. Linshorts er inn, som sagt. Gøy alle små lekedresser i poplin er også gøy. Og så har man da denne, beachcoveren, som vi sier, og gull bak. Mer er det vel ikke å si om årets moter.

0: ihop, ihop.
1: Artig parodi du kom med der, Harald Hedesteen junior, den Susanna-låta. Straks skal det dreie seg om Einar Rose. Han skal fremføre revymelodien Sudrudrukaka ganske straks. Den gammel. Den eldre enn det innslaget vi nå skal høre, som tatt opp i 1938. Da kommer Einar Rose inn på scenen, skal gi en liten hyllest til ingen ringere enn Tutta Berntsen, eller Tutta Rolf. Hun gifte seg jo med Ernst Rolf. Ernst Rolf gikk jo bort i 1932, så hun ble jo enke Tutta Rolf, og sto litt grann på scenen også, og var en kjendis her til lands etter det. Som sagt, i 1938. Først Tutta. Vær så god.
2: Jag är trist.

Du skjønner, Tutta, for meg å få sagt noe til deg uten at det kommer til å forme seg som en kjærlighetserklæring, det er nesten umulig. Men det kan du jo altså ikke gjøre når det sitter så mange mennesker her, med mindre altså vi snur dere den andre veien. Du vet altså, dette er jo kun vært mellom oss. Nå vil jeg tilstå det for alle mennesker. Du vet, jeg har vært forelsket i deg i 15 år. Du er det eneste menneske på denne jord som har fått meg til å sulte meg. Jeg har en gang gått ned hele 8 kilo for din skyld. Men det har du aldri visst. Du kunne i hvert fall ikke se det. Men herregud, la det være glemt. Du vet kanskje at jeg går for å være en lystig fetter og en glad fyr. Men nå er jeg ikke glad til deg. Det er jeg ikke. Jeg er virkelig ikke glad for å si adjø til deg denne gang. For du vet altså, for det første er du en fryd for vår scene. Og ikke minst for vår kasse. Det er noe denne avdeling som ikke jeg har så meget med. Nå. Men denne lille trøst som du ga meg i formiddag, at det ikke skal bli fullt så lenge denne gang til du kommer igjen, det er den trøst som jeg gjemmer her inne, og som jeg også sikkert publikum også vil gjemme. For vi vil gjerne se at det ikke skal bli fullt så lenge denne gang til du kommer igjen. Det er den trøst som jeg gjemmer her inne, og som jeg også sikkert publikum også vil gjemme. For vi vil gjerne se deg igjen.

0: på riven gråten tåre som han tverket bort med halen. Bamse, Bamse, Bamse har alltid vært en bamsekar. Hei, hurra for bamsekar, som er så still og rar. Men Sosa Vesle har et hus, si bamsen våre sover. Da skjønte alle dyrene at nå var festen over. Bamse, Bamse, Bamse grå, tusen, tusen takk for nå. Hei, hurra for Bamse far, som er så snill og rar.
1: Slik sluttet Bamsens fødselsdag med Leif Juster. Lalla Carlsen skal snart i ilden, revydronningen, med en sang om en mann som var sterk, litt av en charmør, men kanskje ikke verdens smarteste. Sikkert noen som kjenner seg igjen. Han Jon, en populær revyvise som både Lalla og Einar Aase sang inn sine utgaver av. Men først, Jens Stammer Hetland. Han hørte vi for en tid tilbake med et kåseri om Norge som industriland. Han var jo en kjent personlighet på scenen, Jens Hetland, og her kåserer han om kvinnen i alle tider og utider.
2: Mine ærede damer og tilstødende herrer, altså. Når jeg nå står her i kveld, så er det for å ta kvinnen i alle mulige tider og utider. For å begynne forfra, altså, så ble kvinnen skaffet nede i Jødlandets sted fordi at det var for godt for mannen å være alene. Og dermed var det slutt med freden i paradiset. Det første hun gjorde, det var å prøve på å få en Adam til å bli vegetarianer. Men aldri så før hadde han bitt det sure eplet, før han så at hun var nøgen, altså. Eller overmål, altså. Da opplodes hans øyne, og han så. Og så synes sånn som en så. Men da ble jeg redd, og så tok jeg spurten så fort det var karom, og fløy å gjente seg, og skjulte seg bak et tigerblad. Men da var det for sent. For da kom synden og sorgen om Kain og Abel inn i verden. Ja, så ble det noe ugreier, så måtte de ut da. Det var ingen pardon der, og det fanns ikke noen husleie nevnt på de kanten av landet den gangen. Ja, så grep de til det eneste de hadde da, det var vandringsstaven, og så gikk de fra hus til hus da. Han Kain og Abel, de gifta seg, pokken vet du, de fikk kjæringene sine fra. Men også når dette var likvar, jorden var oppfylt av kvinner, til overmål altså. Dette vet de kunne jo vært rettet på, hvis ikke han der gubba Noah hadde tatt med seg mer enn ett kvinnfolk i parken. Men han var naturligvis en gammel libertiner. Nok om det, kvinnen var et fakta, eller et feit akkompli, og som de kaller det, og det tenker jeg at de har fått følge noen der av dere. Noen sier at kvinnen er mangfoldig, ja, det skal være sant og visst. Hun kan på samme tid være både mor og bestemor og svigermor og jordemor. Andre sammenligner kvinnen med blomsterne. Ja, det kan være noe i det. Hun har ofte den fineste stasen i toppen, mens derimot stilken som regel kan være temmelig bar. Noen ligner rosa da, og de dufter fint da, vet du, og sånn. Andre ligner kaktusen, og de stikker og sånn. Atter andre sammenlignes med slyngplantene, og de er i umulens råble kvitt. Personlig altså mener jeg det, at kvinnen er absolutt det motsatte av mannen. Ja, jeg mener ikke fysisk. For her kan vi jo komme ut på ett, for en kan jo være litt av stor akkurat som mann, og tykk eller tynn, alt etter omstendigheten altså. Og eldgammelige dame kan jo se med kinskjegg og munnstasjer akkurat som mann, så det er ikke det, det er ikke det. Men jeg mener rent fysisk altså. Der er jeg vel så akkurat så anti-mann som vel mulig. Bare en sånn ting som at kvinnen sier alt det hun mener både løst og fast og likt og ulikt og sånn, mens derimot mannen mener alt det som kona sier. Og ellers også forresten, mannen arbeider for det meste ute for livets opphold, og kvinnen oppholder seg for det meste ute på livet. Og på den andre siden, ja, ikke tror jeg at de ligner hverandre i religiøs henseende heller forresten. De har liksom hver sine guder. For når kvinnen sier «Å Gud», så sier mannen «Å faen». Kvinnen kalles det svake kjønn fordi hun er så glad i det sterke. Men hun tåler ikke stort av det, det gjør jeg ikke. Men å skalle bort i døde, det er bare kvinn. Kvinnen kan i enkelte retninger være nok så jevn, for eksempel i jevnt dårlig humør og sånn. I andre retningen kan det være temmelig variabel, for eksempel i klederakten. Hun gjør toalettet på toalettet hele dagen, men å få redde fratter, For selv gjør jeg jo ikke det best. Som skrevet står altså, kvinnen syr ikke, hun nøster ikke, og likevel så klærer jeg henne. Men det naturlig og riktig at kvinnen skal stase seg så mye mer til en mann? Jeg bare spør. Se for eksempel hen til dyrriget. Ja, la oss ta en ganske alminnelig hønseflokk. Ja, ikke hønene der temmelig nøysomme, både i den ene og både i den andre henseenden? Og ikke hanen den fornemste? Ikke han som den fineste kammen og de gildeste fjøra de største beina? Og se på tigeren! Ikke han stolt og kolossal og praktfull, mens derimot kone hans i litt av gammel røy? Kvinnen i allmennhet hjelpsom og høflig. Ja, det ikke min mening å overdrive på noen kant. Men jeg har sett spredte eksempler på det. Det har jeg gjort, jeg vil si det har jeg gjort. I alle fall her i byen hos Vars, hvor vi har sporvei, altså. Her har vi jo kvinnen i sporveisetaten. Og her tror jeg at hun inne på det rette sporet. Men apropos rette sporet etter plassen, så kommer jeg til å tenke på han der sultanen av Tyrkien. Det gutten sin som har forstått det. Han stenger dem inne, han, og så vet han at den har en. Sådanne horisontalske kvinner kalles oblisker. Kvinnen er svært lett for å bli kjent med fremmede mannspersoner, særlig utenlandske orlogsmatrosser. Først ser jeg dem lenge rett i synet, og så ler jeg idiotisk, og så det bekjennskapet gjort. Kvinnen overalt, i hjemmet, når jeg ikke så mye som det gjør nå. Men på kontor og i butikker og i banker og på apotekker, ja, det kan være rent generelt ofte, vil jeg si. Og vi har det jo i folketiden. Og det finnes jo ikke en luke hvor det ikke finnes sikre kvinnfolket, enten det nå så over jorda eller under den. Det eneste sted vi ikke treffer kvinnen, det i damesalongen på dampbåta, for der sitter jeg i røykeloggeren. Alt i alt, kvinnen ikke verre enn kvinnfolk flest. Men når kvinnen og mann går inn i et trivrat, da det at vi ser at det hender en lysstyrken i tilværelsen. For dere vet at uten kvinner, vin og sang, så blir jo mann sangvinste. Og en ting skal vi aldri glemme, og det at hun har bidraget til å vedligeholde sentrifugalkraften hos mann gjennom alle tider, til overmål altså. Og det skal vi også ha takk for, og så vi ferdig med henne.

Sinna, sa ditt han Jon. Der skal jeg si, det finnes desperasjon. Han gjør kål på en her med kanon og gevær. For han er jo så bråsint, han Jon.

0: Kommission.
1: Ja, da revyhalvtimen over for denne gangen, og Lalla Carlsen fikk rundet av med den artige revyvisen Han Jon. Den var jo populær på starten av 2. verdenskrig, den, på scenen. Ja, nå begynner to på rappen, som varer frem til klokken 23, hvor vi får Sputnik siste timen i dag. To på rappen, vi begynner med Earth, Wind and Fire, og denne låten passer bra å spille nå, heter September. Populær da den kom i 1978, og den ble spilt inn på nytt igjen i 1999 i en remix, og ble godt likt også da. La oss høre 1999-versjonen for å ha en litt nyere utgave. Det er ikke så veldig stor forskjell på det, men rytmen er jo litt ulikere.

Ja, der sluttet den. Jeg synes det var hakk I plata, eller var det bare jeg som hørte feil? Nei, jeg tror ikke det bare var innbildning, men alright, slik hørtes den ut med nye rytmer I 1999, den septemberlåten med Earth, Wind and Fire. Burde kanskje bytte den ut med en versjon som var ikke var såpass mye hakk I. Skulle nesten tro det hørte gamle dager til. Da var det jo gjerne ikke uvanlig å sette på en LP-plate, og så stiften hoppet litt, og da snakket man om hakk I plata. Men da CD-ene kom, så fikk man jo andre problemer. CD-ene begynte å vibrere, litt sånn, og ikke spille ordentlig, fordi det var rusk og støv og fingeravtrykk og sånt på selve disken. Ja, og etter CD-ene da, så kom jo lydsporene, og da, dette her var et lydspor som jeg spilte av nå. Og der det jo ikke alltid at det bra lyd heller. Hvis det wave-filer, så det som regel veldig god kvalitet, men det hender jo det hakk og sånt, og I de og MP3-filene, der det jo ofte til dels noen ganger veldig dårlig lydkvalitet, som man rett og slett kan høre. Så det har sine problemer, lydfilen også. Men nå sporer vi litt av over til den andre låten med Earth, Wind & Fire som vi skal høre. For de ble jo mye spilt, særlig på diskotekene på slutten av 70-tallet her til lands. Og denne låten her var det mange som sa var den som de likte best fra repertoaret til Earth, Wind & Fire. Den kom I 1977, var litt roligere sak. Halvrolig kan vi vel si om denne melodien, Fantasy.

hørt Wind and Fire, to melodier I to på rappen her på Radio Rix Oslo. Neste artist, skråstrekkgruppe ut, Neil Young. Og vi har plukket to låter fra live-albumet, det klassiske som kom I 1991. Ja, 35 år siden det ble spilt inn, albumet Welt. Neil Young og gruppa hans Crazy Horse. Da får vi to sterke live-spor fra det albumet. Først Tonight's The Night. Og her har vi Rock and Roll.

første melodi fra albumet Welts med Neil Young and Crazy Horse, Tonight's the Night. Live innspilling altså. Og den neste sangen i anledning Gulfkrigen, som Neil Young var veldig, veldig sterkt skeptisk til, så lagde de sin versjon av antikrigsmelodien til Bob Dylan, Blowing in the Wind.

Neil Young og Crazy Horse her på Radio Riks Oslo i programmet To på Rappen. Sist nevnte melodi Blowing in the Wind. Og fra livealbumet Welt, begge disse to låtene her. Så over til Shaggy. To låter fra Shaggy skal vi få. En rapper. Han har en enorm stor produksjon. Veldig musikkinteressert, kom opprinnelig fra Jamaica, flyttet til USA. Og han lagde jo en del coverlåter og en del originale. It Wasn't Me var jo veldig populær. Oh Carolina med sin dype stemme, også In the Summertime, coverlåt. Og jeg tenkte vi kunne høre, ja, en coverlåt og en original. Da tar vi en coverlåt først. Og begge disse Shaggy-låtene vi skal høre, fremfører han sammen med andre, en blanding med andre ting. Først Shaggy med Marsha, som med i melodien Peace of My Heart.

coverlåt, altså denne Piece of My Heart. Shaggy, særlig gjennom CD-alderen, så kom han jo med utgivelser med en hel bråte med versjoner av sanger. Lange, korte, med ulike rytmer og sånt. Det var jo kult når CD-ene kom, kunne man kjøpe en CD-single og få en 3, 4, 5, ja, kanskje flere utgaver av samme melodi. Ja, denne Piece of My Heart var jo kul, og han hadde også en originallåt.

Ja, rytme til Modern Talking's Brother Louie, hvor Shaggy sang Bombastic. To Shaggy-låter. Så går vi hjem igjen, og her blir det en aldri så liten musikalsk overgang når vi nå skal høre Kurt Foss og Reidar Bø. De var særlig populære gjennom 50-tallet, og begge opptakene jeg har klare her er fra 1953. Det er jo en stund siden. Først

fikk vi to slagere fra Kurt Foss og Reidar Bø. 1953, de var gamle. Så til en kar som, ja, siste halvdel av 80-tallet, det var hans periode, og han var mest populær I mellom Europa, mellom og Sydeuropa. Det var sjelden man kunne høre noe til ham her I Norge, måtte være på diskoteker I så fall. Grant Miller, et karakteristisk navn, Grant Miller. Og I 1985 så sang han jo inn en slager som flere hadde, og den ble jo litt grann spilt, denne Colder Than Ice.

Grant Miller, han holdt jo på disco-stilen gjennom hele siste halvdel av 80-tallet. Denne Colder Than Ice, 1985. Et par år senere, i 87, kom Wings of Love.

ukjente låter i dag fra Grant Miller, kanskje ikke så rart når denne Wings of Love nærmer seg 40 år på bakken. Eldre skal det bli, vi har siste artist og gruppe ut her i to på rappen på Radio Riks Oslo, før vi slipper til Sputnik frem mot midnatt. The Andrew Sisters, de skal i ilden. Disse søstrene var ekstremt populære, særlig på 40-tallet. Rundt krigen og etter krigen, spesielt The Andrew Sisters. De sang jo inn mange av tidens store slagere, og fine låter ble også skrevet for dem. Vi tar en originallåt, og så tar vi en remix som kom i mer moderne tid av deres store slagere. Først, Tippi Tin.

hadde svingt av soundet til The Andrew Sisters I gamle dager, og under krigen så hadde de enorm suksess med denne boogie-woogie Bugle Boy, som jeg tenkte vi kunne høre. Ja, her har vi en ny innspilling fra 1995 med en gruppe som kom inn på, da det var populært med dancemusikk på midten av 90-tallet og lagde en dance-utgave av denne gamle låten her. Det vakte oppsikt den gangen. Det de engelske tror jeg det var, det heter Two in a Tank, og hadde den remixen av den låta. Den runder vi av toperappen med før Sputnik klar.

Da skal vi presentere dagens artist her på Radio Rix Oslo, og vi hørte her I Cotton Fields at det var stemmen til Sputnik som var artistnavnet til Knut Storbukås fra Drangedal opprinnelig. Vi skal fortelle litt hvordan han startet sin karriere, prøve å finne ut av hvorfor han tok navnet Sputnik. Det var jo et litt artig og kult navn, og toppårene til Sputnik, det var 1990 og 1991. Skjønt det startet litt før. Den første utgivelsen hans, han kom på kassett, kom allerede 1986, og der var denne Jambalaya tatt fra, og der hadde han også en rekke andre skal vi si coverinnspillinger, flere country-låter, sånn som denne Cotton Fields var også med.

Ja, Sputnik, han startet allerede på 50-tallet, sent på 50-tallet, I et band som hette Sputniks, og ja, holdt på å spille utover 60-tallet også, og han ble da, etter en liten pause etter det, oppdaget I 1985. Da var det en plateprodusent, Terje Busk, som skulle utgi en kassett med andre artister fra Telemark. Og så fikk han da tips av en 80 år gammel nabo av Sputnik om å snakke med han, for han har spilt I band og flink til å synge og spille og sånn. Ja da, Terje Busk, han kontaktet Sputnik og var med I studio og spilte inn denne kassetten, og rett etterpå så fikk Sputnik en henvendelse også om å spille inn en egen kassett, og dermed så kom Sputnik nummer 1. Og de første utgivelsene til Sputnik het Sputnik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så videre. Veldig enkelt å holde rede på. Og de ble jo solgt mye på bensinstasjoner I gamle dager. Da var det jo, det var jo et stort salgsnett, bensinstasjonene for musikk I gamle dager, og da spesielt kassetter. Det var litt enkelt å kjøpe en kassett og, som ikke tok noe særlig plass, og så kunne man spille I bilen. Og det satset Sputnik på. I løpet av sommeren 1986 så hadde Sputnik solgt mer enn 10 000 kassetter av nummer 1, Så da var det bare å pøse på med utgivelser til det virkelige gjennombruddet I Norge kom på forsommeren I 1990, og da var det rene Sputnik-hysteriet. Ja, det skal vi fortelle mer om. Det var det rent bokstavlig talt. Dette var en av de mest spilte melodiene I landet akkurat da. Lukk opp din hjertedør, sommeren 1990.

Det ble en supersuksess for Lukk opp din hjertedør, og dette var da ingen original låt. Jeg skal si fra hvis jeg kommer til å sette på noen originale låter av Sputnik. Denne var jo sist gang populær, forrige gang på midten av 50-tallet med søstrene Ladim. Så Sputnik tok da gamle låter stort sett og lagde sine versjoner. Denne låta her gjorde vei i vellinga. Det sto i avisen den gangen i 1990 at han i løpet av våren 1990 solgte mer plater enn alle andre norske artister til sammen. Og det stemmer nok kanskje på, fordi når han spilte inn denne musikkvideoen til denne Lukk opp din hjertedør, den var spektakulær. Han dro nemlig til Den røde plass på Moskva, og den ble vist på norsk TV også. Så det var stor suksess, og han hadde et ganske bra apparat med salgsartikler. De fleste av kanskje ennå husker kanskje Sputnik-trusa, en truse med logoen til Sputnik. Hvor populær den er, vet jeg ikke, men den ble solgt rundt omkring, og ikke bare truser, det var alt mulig rart av klesartikler og luer og alt mulig rart. Solgte ganske mye. Han har jo solgt over 1 million enheter. Og denne melodien, Lukk opp din hjertedør, kommer på utgivelse nummer, ja, hvis du har hele samlingen i hylla, kan du gå nedover til nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sputnik nummer 6. Der finner du Lukk opp din hjertedør. Mange fengende låter, som sagt, melodier man kjente til, sang han på sin jordnære måte. Og låtene passet jo bra å spille i bilen når man var på veien. Her har vi den siste Mohikaner.

Og dette var jo en låt som tidligere var populær med Arne Bendiksen, den siste mohikaner I alle fall den norske innspillingen. Ja, Sputnik, han har jo vært med mye og var veldig, veldig ofte I mediene. Han var jo med på Ta sjansen også, som var et populært program hvor de dro ut for Holmenkollbakken og havna I vannet. Det gikk vel, han havna I vannet, tror jeg også, mener jeg husker det. I 1990, da han hadde sitt høydepunkt og et godt gjennombrudd, ble han kåret til årets artist I Norge. Han smidde mens hjernet var varmt, han kom med også Guinness rekordbok, for han dro helt ja, Norge på langs, og hadde 36 opptredener I løpet av 72 timer, tre døgn. Og da måtte han time det skikkelig gitt, og det var imponerende egentlig. Han var med I komedieserien Mot I brøstet også I sin tid, sang duett sammen med Kjell Bekkelund, og har hatt statsministeren på besøk, og Sputnik har jo også sitt eget museum, hvor du kan titte på effektene hans og trofeene for solgte plater, hvis du innom Drangedal. Hans, skal vi si, nest største hit I forhold til Lukk din hjerte, opp din hjertedør, som vel den største, så kom også Chilis Johanne på banen. Det var de to låtene som var de to store Sputnik-låtene, og Chilis Johanne, den på Sputnik-kassett, jeg mener den var på den første kassetten også, som kom I 1986, og at det var en låt man la merke til, og den ble utgitt på nytt I 1990, når Lukk opp din hjertedør, og suksessen kom for alvor til Norge. Chilis Johanne, det var en markant låt som man kunne nynne til I gamle dager, kan vel det ennå.

Velkjent låt, nærmest allsangtilstander var det jo rundt omkring når denne låta her ble spilt, og man hørte jo folk som liksom sang på denne her når man var ute sent en kveld og sånn, så det var liksom en hit, denne Skyldes Johanne. Det jo lite av Sputnik som spilles og høres rundt omkring nå, det jo rundt drøyt 30 år siden han var på høyden. I kjølvannet av denne Skyldes Johanne kom jo også en låt som het «Alle kan vi gjøre feil».

Det var mange sentimentale melodier, og han har flere melodier som handler om Johanne. Skilles Johanne, han spilte litt på den suksessen, og dette her var litt sånn følgetong, alle kan gjøre feil. Og i 2011, det vil si omtrent 20 år etter den store populariteten til låta Skilles Johanne, så kom Johanne-låta enden på historien, nemlig hjemkomsten til Johanne.

Hjemkomsten til Johanne fra 2011, så Sputnik, han har holdt på I veldig, veldig mange år. Når den første kassetten kom I 1986, og tidsrommet til 2011, det ganske mange år, og det blitt veldig mange I serien, som nummerert fra 1 og oppover, går det helt til nummer 13. Og så det en Sputnik-kassett som heter Sputnik 20, og så det litt sånn andre CD-er også, sånn som 50 år på veien, Gull og grønne skoger, bedehusmusikken, og ikke minst romhjulsmusikken, han utga rett før jul, rundt 1990, husker ikke om det var 90 eller 91, og kommer I hvert fall juleplata til Sputnik, kanskje vi kan finne en låt fra den, vi får se. Dagens artist her på Radio Riks Oslo, Sputnik, som man kan jo kanskje flire litt av, I dag, men han var jo den mest populære norske artisten hva salgstall angår I 1990, og var veldig populær året etter også. Man kunne høre Sputnik-låter overalt, og ikke minst skrudde du på TV-en. Hvem var der? Sputnik.

Sputnik sang inn sine versjoner av mange hits som norske artister var populære med, særlig siste halvdel av 50-tallet. Det gjelder denne Marina, også denne neste melodien jeg tenkte vi kunne høre. Sputnik, karismatisk kar, har holdt på å si opptrådd på hundrevis av steder rundt omkring i Norge, men også tatt turen til utlandet, og han ble jo lagt merke til hvorhen han dro. Han var jo ofte i Sverige, Danmark, men også har vært i USA, Spania, til og med på Svalbard var han vel en tur. Og så litt spesielt, han tok nemlig en tur til Zanzibar. Det var ganske langt unna, og jeg tror kanskje han syntes det var litt artig å dra dit, i og med dette var en gammel norsk hit som het Zanzibar, hvor teksten blant annet er «Hvor er nå det?», så han pakket kofferten, tok med seg kona og dro til Zanzibar og organiserte konserter og hadde opptredener også der. Og det ble faktisk en hit på nytt igjen, denne Zanzibar-låta her i Norge.

En av hovedsuksessene til Sputnik, denne Zanzibar-låta. Og litt av bakgrunnen for suksessen, det var jo at melodiene var enkle, og man hadde hørt melodiene før, dog i gamle dager, slik at melodiene var gått litt sånn halvveis i glemmeboken, så man syntes det var litt artig å høre disse låtene på nytt igjen. Så det var, altså, det var bra låter han hadde, og det var fengende melodier, og det var et litt stilig image han hadde, og man kunne, det var en slags allsangstemning i melodiene, så man kunne nynne til låtene, og det er litt av grunnlaget for suksessen til Sputnik. Men denne Zanzibar, den er på Sputnik nummer 8, som kom i 1992, hvis du har hele Sputnik-samlingen og lurer på hvor du finner den låta en. Den er nummer 8. Han dro som sagt til Zanzibar, og de hadde, det var dramatikk på hotellrommet, fordi mens de var ute og spilte og holdt konsert, så ble det innbrudd på hotellrommet, så de stjal det som var av smykker og verdisaker der, så det var ikke noe særlig. Det sto jo også stort oppslag om det i avisen, og med hendelsen på Zanzibar. Han ga seg ikke litt med denne Zanzibar. For øvrig, jeg kan nevne originalen til Zanzibar. Den kom i 1960, var da populær med Bjørg Bjørklund og Per Gunnar Jensen, bare sånn at det er sagt. Han ga seg ikke helt med Zanzibar, fordi 5 år senere, i 1997, så utga han en CD som het Lykkeland Zanzibar. En slags oppfølger til denne melodien, og det var en helt ny låt. Det er en låt som jeg hadde aldri hørt før, så det er nok en original melodi, denne Lykkeland Zanzibar. Ligner litt av.

Ja, i prinsippet omtrent samme melodien som Zanzibar-sangen, men med litt annen tekst og litt annen melodivri enkelte steder. Lykkelandet Zanzibar, 1997. Da tenkte jeg vi kunne runde av Sputnik-kavalkaden vi har hatt her på Radio Riks Oslo. Dagens artist, Sputnik. Han begynner å dra på åra, fyller 79 år I 2022, så han har er still going strong. Og han gjorde noe spektakulært I 1991, han utga nemlig en sånn festkassett. Det var litt spesielt, mange gamle norske låter, alt fra Tyroleri, Tyrolera til kjente gamle norske sanger, hvor alle låtene gikk I ett. Den var vel cirka 50 minutter lang, omtrent, hvor du kunne sette på den fra starten, og la den gå. La oss si du hadde noe bryllup eller en eller annen fest, du kunne bare sette på den kassetten. Det var det som var hensikten, sette den på, trykke på play, og la den gå I 50 minutter, og så fikk du skikkelig festmusikk, og da gikk alltid ett. Omtrent samme takten I hele kassetten Og den ble utgitt I 1991 Den vakte oppsikt, det var litt morsomt Men det hadde gått litt over tiden Om vi skulle spille hele den Juleplata hans Fra den, så var det et artig Julepotpuri som han hadde med Solgte mye av juleplata sitt Også Den heter jo Romjulsmusikken Til Sputnik Vi runder av med den Her får du alt fra på låven sitter nissen med sin julegrøt til jeg og du og dompappen.

0: Så setter vi over til minkeier Jostein Kroksnevel, som i kveld besøker Krokryggen gamlehjem i Gudbrandsdalen. Kroksnevel, er de der? Hallo! Hallo, Kroksnevel! Hallo!
1: Ja da, slapp av du nå da. Ja, så de sitter og hører på vårt nå, at de skal få bare P2 litt av folket her da. Ja, god kveld, godt folk. Ja, nå er det julestemning her på Krokryggen gamlehjem. De gamle har nettopp gått her rundt i juletreet i to ringer. Og nå driver de og jogger litt før de tar på med denne her, så lei denne sangen, denne her. Reven rasker over isen, og i innerste ring har vi da fått fatt i oppsangeren, hobbyjurist Sindre Pilten, som går mer oppreist etter at han fikk på seg stivetøy. Dere driver og går, ja, Pilten!
2: Ja, det fikk vi i går. Det var lutefisk og vestlandslefs og lagerøl, det.
1: Jeg bevare meg vel.
2: Ja, og etterpå var det gelé og eggekrem. Men det er jo en urolig dessert. Det er jo for øvrig urolig i tider også.
1: Ja, visst, det er det, ja.
2: Ja, jeg personlig er imot, men min værelsekammerat, herr Myrulbråten, er for.
1: Forhåndslagringa i Trøndelag?
2: Nei! Malinga i trappoppgangen her på hjemmet. Det er jo så spent alt nå for tida. Også mellom stormaktene. Har vi inntrykk av? Jeg har jo personlig kjempet for avspenning i en årerekke, jeg.
1: Ja, det er godt kjent det. Og her er den største innsatsen din i den forbindelse da, Pilten.
2: Nei, må være mitt fredsskapende arbeide fra 1936 til 1939, som vil ha båret de aller største frukter hvis ikke krigen hadde kommet.
0: I ordet for dagen neser forfatteren Hanstein Bronskimme sitt junidikt Vusevonen.
3: Vøsvål, liten, gjeng og tusslar, over ville nakne fjell, snusar rundt og rustlar, snøftar lågt og pusslar, over myr og snøkvitt lände, søkar der en annan frende, når det lir mot julkveld. Lägg sig neat med ei buske, ho og hanne, rygg mot rygg, känne kroppens gode varme, ligge slik, då är en trygg. Ja da, det är sant, sant.
0: I programposten Økonomisk oversikt skal vi i kveld kontakte den synske Mysin Bergsprekken for å høre hvordan det hene ligger an.
4: Ja, det er Mysin Bergsprekken, vær så god.
0: Ja, god kveld. Det er Fnåknypa Radio.
4: Ja.
0: Spørsmålet er, Mysin Bergsprekken, om nu er de direkte på nuften, altså.
4: Oi.
0: Hvordan kompenserer nøns- og prisstoppen?
4: Ja, la meg si det slik. Man kjøper et eller annet man ikke får, men med penger man ikke har. Og etterpå så selger man det man ikke har fått for mye mer enn det har kostet.
0: Hjertelig takk for samtalen. Og nå fungerer kveldens nyheter ved Jostein Kroksneiven.
1: Nei, det er gærent, den Kroksneiven. Skal det være så for dem hadde vanskelig å få sagt dette en annen?
0: Unnskyld, de er på luften nå, Kroksneiven.
1: Hva? Det meldes fra Ringebu at en 87-årig og sterkt hørselsvekkede Myrulbråten på Krokryggen gamlehjem i julehelgen koblet sitt høreapparat inn på 12-volt bilbatteri. Myrulbråten hørte etterpå så godt at han fra sin lenestol i salongen deltok i samtalen så vel i første som i annen tasje. Det var den, ja. da blir det sport i dag også. Mesterskap i maskinmjølking fikk et dramatisk innslag under stafetten i Aldal lille julaften, da Dagros-kameratenes ankemann, meieriassistent Emanuel Desperados, ved i innspurten presset på for fullt slik at kua gikk varm og skar seg, heter det i sportsrapporten til fellesmeieriet.
5: Hva er det trafikknytt? Fotgjenger Gudleiv Knåten kolliderte mandag med kranbånd utenfor Stein og Strøm i Oslo, han gitt. Så han så juletreppen for flere hundre kroner langs døen. Nei, døvenkare bruker det, flik.
1: Ja, vi har kommet dit hen at de kan sende folk til månen. Et langt skritt for meg hadde det vært, men det godt for menneskehetene. Altså, vi flyr fortere enn lyden, og vi telefoner det til hverandre uten telefontråd. Men å sende et julekort uten frimerke, det går ikke, heter det i en uttalelse fra Reodor Felgen. Så lille julaften måtte betale 1,25 straffeporto. God jul.
6: Ja, så var det firmafest der. Flåklipp og radio feiret første jula, 20-årsjubileum, da gjorde det her, ja. Det ble den anleggningen servert mat på brett fra SAS Catering. Sportsjournalist Melvin Snerken uttalte under lunsjen at dette var første gang han hadde etet mat fra SAS uten å være redd for å ramme.

Her er VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det er ikke kjent hvordan den fjerde stiller seg til siktelsen. Tre personer er sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre er kjørt til traumemottak. Nødetaten er på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AfD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø HamKam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det er ikke kjent hvordan den fjerde stiller seg til siktelsen.